wyciągane ze stylu Angelkoty, bo to czasu ten czas i jak panu udzielna korcie na limit. Jest czyli po workshopu na korpon korwami adiu. Czyli jest ich szanowni kalini kocieli i kocie, a myśli kira pandem parwiła, po czym jest ich szan prostrona sami to ukrami. Kira kati kocieli i są to ka prawam na umiali bez osetu żalu, a my ilim wiedzą osoj kornara jak są sensy, wtedy są wydyrektywne samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą samą